0: na halba kumbaka.
1: Ali Soli dan jarida ne da ya fito daga yankin Kurfai, wato yanki ɗaya da wannan shahararren mawaki. Ya ce duk da yake bai zamani da Muhammadu Gawo a lokacin da yake kan ganiyarsa ba, ko shakka babu ya koyi darasa da dama daga waƙoƙinsa da a yanzu haka suka bazu a duniya.
2: Alhaji Mamman Gawo mawaki ne wanda ya cancanci wannan karamci da aka yi mishi, koma in ce fiye da haka, saboda waƙoƙi masu ma'ana waɗanda duk wani malam Bahaushe sai da kana sauraron waƙin shi to fisi billahi zaka san cewa ya yi waƙoƙi ne masu wayar da kan al'umma, kuma ya yi gwagwarmaya sosai ta wannan ɓangare, musamman ma na abin da ya shafi kawo haɗin kan al'umma na ƙasa da kuma cigaban ƙasa da kuma abin da ya shafi zaman lafiya da sauransu. Saboda misali idan ka tsoka akwai wata waka tashi ita ta mace ƙara birge ni kwarai, suka ce Najeriya da Niger duka ɗaya suke, to kaga wannan waka kusan in ce a baya bayan da ya kamata mu ƙara sanin amfanin ta. Abinda aka yi a da yau gashi muna ganin shi. Lalle Malam Mamman Gawo dattijo ne wanda Allah ya bashi fasaha da kuma basira ta waƙoƙi na haɗa kan al'umma da sauransu.
1: To ko shakka babu, dangi da masoya Alhaji Muhammadu Gawo Filinge sun yi murna da wannan karamci da aka yi wa mawaƙin da ya rasu a ranar 24 ga watan Janairun 2016. To amma ɗansa Mahmuda Muhammadu Gawo Filinge ya ce akwai buƙatar ci gaba da kulawa da irin waɗannan mutane da suka taka rawa a tarihi.
3: Babban kiran da zamu yi ma gwamnati, bai kamata a riƙe mancewa da irin waɗannan ayyuka da tsohonmu sun ka gabata suwa ba. Ci gaban ƙasa da bada bayanai na ayyuka na ci gaban ƙasa da waye makai al'umma akan haka tsohonmu ya ginu akan waka ya sha gwagwarmaya iri-iri a nan Nijar. Ba abinda tsohonmu za a yi da ba ya sa shiga waka ya waye mutane kawuna ba. Tun lokacin Gauri akwai wurin da ya yi waƙoƙi da yawa waɗanda suke na waye ma al'umma kaina, saboda na haɗa kan al'umma. Saboda lokacin mulkin mallaka akwai inda yake cewa ma ya iske wani tsoho ya bashi goro ɗabi ya takaro shi fira, ya yi masa tambaya sai ya ce mishi wai ai yara kun ji daɗi yayin Hamani Gauri, wai su daure kasuwa ba su zuwanta sai da gano. Ya ce wai wani ƙarfi akai kamar tafiyar raƙumi da faɗi a koma aika fatsaka sannan a soka sangu da shi suke da ɗan hanya zamanin nasara. Wannan kuma babu shi yanzu wannan zamani namu. Kuma sannan ya koma ya ce wai mashin yayye mai niƙa tantone suka yi da burza yana a haɗa a kai masaƙa wannan da gwamna ya yi. Kaga irin waɗannan ababe duka da tsoho ya yi bai kamata a ce ana manta da iyalansa ko bayan rayuwar shi a ce ba a nan ga kula da mu ba gaskiya. Amma yanzu wallahi muna cikin farin ciki, muna cikin murna.

0: na halba kumbaka.
1: Ali Soli dan jarida ne da ya fito daga yankin Kurfai, wato yanki ɗaya da wannan shahararren mawaki. Ya ce duk da yake bai zamani da Muhammadu Gawo a lokacin da yake kan ganiyarsa ba, ko shakka babu ya koyi darasa da dama daga waƙoƙinsa da a yanzu haka suka bazu a duniya.
2: Alhaji Mamman Gawo mawaki ne wanda ya cancanci wannan karamci da aka yi mishi, ko ma in ce fiye da haka, saboda yi waƙoƙi masu ma'ana waɗanda duk wani malam Bahaushe sai inda kana samu waƙoƙin shi, to fi bismillahi za ka san cewa ya yi waƙoƙi ne masu wayar da kan al'umma, kuma ya yi gwagwarmaya sosai ta wannan ɓangare, musamman ma na abin da ya shafi kawo haɗin kan al'umma na ƙasa da kuma cigaban ƙasa da kuma abin da ya shafi zaman lafiya da sauransu. Saboda misali idan ka tsoka, akwai wata waka ta shi ita ta maki ƙara birge ni, kwarai cikakkiya Najeriya da Niger duka ɗaya suke, to kaga wannan waka kusan in ce a baya bayan kamata mu ƙara sanin amfaninta. Abinda aka yi a da, yau gashi muna ganin shi. Lalle malamin Mangawo dattijo ne wanda Allah ya bashi fasaha da kuma basira ta waƙoƙi na haɗa kan al'umma da sauransu.
1: To ko shakka babu, dangi da masoya Alhaji Muhammadu Gawo Filinge sun yi murna da wannan karamci da aka yi wa mawaƙin da ya rasu a ranar 24 ga watan Janairun 2016. Amma ɗansa Mahmuda Muhammadu Gawo Filinge ya ce akwai buƙatar ci gaba da kulawa da irin waɗannan mutane da suka taka rawa a tarihi.
3: Babban kiran da za mu yi ma gwamnati, bai kamata a riƙe mancewa da irin waɗannan ayyuka da tsohinmu sun ka gabata suwa ba. Ci gaban ƙasa da ba da bayanai na ayyuka na ci gaban ƙasa da waye ma kai al'umma a kan haka tsohonmu ya ginu a kan waƙa. Ya sha gwagwarmaya iri-iri a kan nan Nijar, ba abinda tsohonmu za a yi da ba ya sa shiga waka ya waye mutane kawuna ba. Tun lokacin Gauri akwai wurin da ya yi waƙoƙi da yawa waɗanda suke na waye ma al'umma kaina, saboda na haɗa kan al'umma, saboda lokacin mulkin mallaka akwai inda yake cewa ma ya iske wani tsoho ya ba shi goro ɗabi ya takaro shi fira, ya yi masa tambaya sai ya ce mishi wai ai yara kun ji daɗi yayin Hamani Gauri, wai su dauri kasuwa ba su zuwanta sai da gano, ya ce wai wani ƙarfi akai kamar tafiyar raƙumi da faɗi a koma aika fatsaka sannan a soka sangu da shi suke da ɗan hanya zamanin nasara. Wannan kuma babu shi yanzu, wannan zamani namu. Kuma sannan ya koma ya ce wai mashin ya yi mai niƙa, tantune suka yi da burza ina a haɗa a kai masaƙa wannan da gwamna ya yi. Kaga irin waɗannan ababe duka da tsoho ya yi, bai kamata a ce ana manta da iyalansa ko bayan rayuwar shi a ce ba a nan ga kula da mu ba gaskiya, amma yanzu wallahi muna cikin farin ciki, muna cikin murna.

0: na halba kumbaka.
1: Ali Soli dan jarida ne da ya fito daga yankin Kurfai, wato yanki ɗaya da wannan shahararren mawaki. Ya ce duk da yake bai zamani da Muhammadu Gawo a lokacin da yake kan ganiyarsa ba, ko shakka babu ya koyi darasa da dama daga waƙoƙinsa da a yanzu haka suka bazu a duniya.
2: Alhaji Mamman Gawo mawaki ne wanda ya cancanci wannan karamci da aka yi mishi, koma in ce fiye da haka, saboda waƙoƙi masu ma'ana waɗanda duk wani malam Bahaushe sai inda kana sauraron waƙoƙin shi to fisbillahi zaka san cewa ya yi waƙoƙi ne masu wayar da kan al'umma, kuma ya yi gwagwarmaya sosai ta wannan ɓangare, musamman ma na abin da ya shafi kawo haɗin kan al'umma na ƙasa da kuma ci gaban ƙasa da kuma abin da ya shafi zaman lafiya da sauransu. Saboda misali idan ka ɗauka akwai wata waƙa ta shi ita ta ma ke ƙara birge ni ƙwarai, cika cewa Najeriya da Niger duka ɗaya suke, to kaga wannan waƙa kusan in ce a baya bayan da ya kamata mu ƙara sanin amfanin ta. Abinda aka yi a da yau gashi muna ganin shi. Lalle Malam Mamman Gawo dattijo ne wanda Allah ya bashi fasaha da kuma basira ta waƙoƙi na haɗa kan al'umma da sauransu.
1: To ko shakka babu, dangi da masoya Alhaji Muhammadu Gawo Filinge sun yi murna da wannan karamci da aka yi wa mawaƙin da ya rasu a ranar 24 ga watan Janairun 2016. Amma ɗansa Mahmuda Muhammadu Gawo Filinge ya ce akwai buƙatar ci gaba da kulawa da irin waɗannan mutane da suka taka rawa a tarihi.
3: Babban kiran da zamu yi ma gwamnati, bai kamata a riƙe mancewa da irin waɗannan ayyuka da tsohonmu sun ka gabata suwa ba. Ci gaban ƙasa da bada bayanai na ayyuka na ci gaban ƙasa da waye makai al'umma akan haka tsohonmu ya ginu akan waka. Ya sha gwagwarmaya iri-iri a nan Nijar, ba abinda tsohonmu za a yi da ba ya sa shiga waka ya waye mutane kawuna ba. Tun lokacin Gauri akwai wurin da ya yi waƙoƙi da yawa waɗanda suke na waye ma al'umma kaina, saboda na haɗa kan al'umma. Saboda lokacin mulkin mallaka akwai inda yake cewa ma ya iske wani tsoho ya bashi goro ɗabi ya takaro shi fira, ya yi masa tambaya sai ya ce mishi wai ai yara kun ji daɗi yayin Hamani Gauri, wai su daure kasuwa ba su zuwanta sai da gano. Ya ce wai wani ƙarfi akai kamar tafiyar raƙumi da faɗi a koma aikafa tsaka sannan a soka sangu da shi suke da ɗan hanya zamanin nasara. Wannan kuma babu shi yanzu wannan zamani namu. Kuma sannan ya koma ya ce wai mashin yayye mai niƙa tantune suka yi da burza yana a haɗa a kai masaƙa wannan da gwamna ya yi. Kaga irin waɗannan ababe duka da tsoho.

0: na halba kumbaka.
1: Ali Soli dan jarida ne da ya fito daga yankin Kurfayi, wato yanki ɗaya da wannan shahararren mawaki. Ya ce duk da yake bai zamani da Muhammadu Gawo a lokacin da yake kan ganiyarsa ba, ko shakka babu ya koyi darasa da dama daga waƙoƙinsa da a yanzu haka suka bazu a duniya.
2: Alhaji Mamman Gawo mawaki ne wanda ya cancanci wannan karamci da aka yi mishi, ko ma in ce fiye da haka, saboda waƙoƙi masu ma'ana waɗanda duk wani malam Bahaushe sai inda kana samu waƙin shi to fi bismillahi zaka san cewa ya yi waƙoƙi ne masu wayar da kan al'umma, kuma ya yi gwagwarmaya sosai ta wannan ɓangare, musamman ma na abin da ya shafi kawo haɗin kan al'umma na ƙasa da kuma cigaban ƙasa da kuma abin da ya shafi zaman lafiya da sauransu. Saboda misali idan ka ɗauka akwai wata waƙa ta shi ita ta make ƙara birge ni, kwarai cikakkiya Najeriya da Niger duka ɗaya suke, to kaga wannan waƙa kusan in ce a baya bayan ya kamata mu ƙara sanin amfanin ta. Abinda aka yi a da, yau gashi muna ganin shi. Lalle Malam Mamman Gawo dattijo ne wanda Allah ya bashi fasaha da kuma basira ta waƙoƙi na haɗa kan al'umma da sauransu.
1: To ko shakka babu, dangi da masoya Alhaji Muhammadu Gawo Filinge sun yi murna da wannan karamci da aka yi wa mawaƙin da ya rasu a ranar 24 ga watan Janairun 2016. To amma ɗansa Mahmuda Muhammadu Gawo Filinge ya ce akwai buƙatar ci gaba da kulawa da irin waɗannan mutane da suka taka rawa a tarihi.
3: Babban kiran da zamu yi ma gwamnati, bai kamata a riƙe mancewa da irin waɗannan ayyuka da tsohonmu sun ka gabata suwa ba. Ci gaban ƙasa da ba da bayanai na ayyuka na ci gaban ƙasa da waye makai al'umma akan haka tsohonmu ya ginu akan waka. Ya sha gwagwarmaya iri-iri a nan Nijar, ba abinda tsohonmu za a yi da ba ya sa shiga waka ya waye mutane kawuna ba. Tun lokacin Gauri akwai wurin da ya yi waƙoƙi da yawa waɗanda suke na waye ma al'umma kaina, saboda na haɗa kan al'umma. Saboda lokacin mulkin mallaka akwai inda yake cewa ma ya iske wani tsoho ya ba shi goro ɗabi ya takaro shi fira, ya yi masa tambaya sai ya ce mishi wai ai yara kun ji daɗi yayin Hamani Gauri, wai su daure kasuwa ba su zuwanta sai da gano. Ya ce wai wani ƙarfi akai kamar tafiyar raƙumi da faɗi a koma aikafa tsaka sannan a soka sangu da shi suke da ɗan hanya zamanin nasara. Wannan kuma babu shi yanzu wannan zamani namu. Kuma sannan ya koma ya ce wai mashin ya yi mai niƙa, tantune suka yi da burza ina a haɗa a kai masaƙa wannan da gwamna ya yi. Kaga irin waɗannan ababe duka da tsoho ya yi, bai kamata a ce ana manta da iyalansa ko bayan rayuwarsa a ce ba a nan ga kula da mu ba gaskiya. Amma yanzu wallahi muna cikin farin ciki, muna cikin murna.

To madalla anan muka kawo karshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ayyana makokin kwanaki uku don jimamin waɗanda suka mutu a hadarin jirgin sojin jiya Litinin. Mutane akalla 30 ake fargabar sun mutu yayin da wasu kummai suka bace bayan hadarin kwale-kwale a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A Faransa jami'an tsaro ne suka yi arangama da dubban masu zanga-zangar da dalibai ke jagoranta. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman Mustapha Adebisi ni Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya.

To madalla anan muka kawo karshen wannan shiri wanda cikin sa aka ji shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ayyana makokin kwanaki uku don jimamin waɗanda suka mutu a hadarin jirgin sojin jiya Litinin. Mutane akalla 30 ake fargabar sun mutu yayin da wasu kummai suka bace bayan hadarin kwale-kwale a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A Faransa jami'an tsaro ne suka yi arangama da dubban masu zanga-zangar da dalibai ke jagoranta. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo muku musamman Mustapha Adebisi ni Ahmad Abba ke cewa mu kwana lafiya.